0: bonkno Neat FM. Neat FM yo.
1: Ya no me bibrime. Ye nya kofa tu yesu. Etuo tu esibe mabo. Okunkunim kofa ejina ne so. Akora pa de kokwe hu ede damana mana echire no. Ye ye ye ye ye ye ne. Adeshiamra kroma dan sidifo meshe.